0: Pour écouter Radio Junior partout, télécharge gratuitement l'application iPhone, iPad ou Android sur le www.radiojunior.com.
1: Joyeux Noël!
2: Feliz Navidad!
3: Besoncion!
4: Feliz Navidad y próspero año nuevo!
5: Счастливого Рождества!
6: Хроня Пола!
7: Viva Yorua!